сина, здивлякуся ангельські сили, сьогодні смотрящі свого владику, женську душу руками носящого, пречисто бо родше, синоліпного розглашаша, гряди чисто, сином і Богом прославляйся.